0: ਸਾਹਿਬ ਆ
1: Osim toga možete kad radite pranam na oltarima, kraj svakog oltara stoji kutija, znači pet puta krug oko svih kundova, onda ide pet puta, daram devi, pet puta krug oko svih, pet krugova, pa onda se klanjaš. Prvo pet krugova oko kundova, onda se klanjate i dajete dakšinu ako želite.

0: ci satagueva. DJ.
1: Dobro, pa vidim, pa Lana. Lana, ja vidim tu.
2: Bađani, tu bađani.
1: Ne, ali onda ćeš... Nema veze, ne, pa nije pijenom to.

0: Ana, Kije, svi si više ogondaš, pa prama s vami još rođi gurdeva,
1: Kije. Sat je se na ten dharma, Kije. Ačke anande, Kije.
0: Če? Deep name book one.
1: Ki jaya.
0: Sri Sivishagundashvat Paramasvami Ashwanji Gurudeva. Ki jaya.